صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل وزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انہ پنجاں دے چوں ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اس نو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں؟ کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیسا تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیسا کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریچھت تو سڑے دیش دے چھے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دیتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، انر اے ڈوہا سیس تاں کے لگائے، انہاں براہمناں نو بن کے انہاں دے سیس من دیتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندا ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا. یہ منڈن سوگ دی نشانی سی، دکھ دی نشانی سی، موت دا پرتیک سی. سہجے سہجے جد آدھیاتمک جیون رہا نا تے منڈن عام ہو گیا. جنمیجے نے کچھ براہمناں دا منڈن کیتا سی، انہاں کر کے انج کہہ لو سارے دیش دا منڈن ہو گیا. کیس ایک ایسی سرکشا نے، جد کوئی نام جپدا ہے، بانی پڑھدا ہے، تو مستک دے چ جو شکتی جمع ہوندی ہے، رس جمع ہوندا ہے، وہ چھتی خارج نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیس مدد کر دیں. کیساں دے چوں بھی نکلے نہ، جلدی نہ خارج ہوئے، تو دستار مدد کر دی ہے. اس واسطے باقی پہراوا جو اسی تن تے پہن دے ہیں وہ سماجک ہے، دستار دھارمک ہے، دھارمک ہے. کیس رہت دے چ سرمور نے رشی منیاں دا روپ نے، مکھڑے دا داڑا پرکرتی دا دتا ہویا پرش نو شنگار ہے. جیسے اسی دیکھ رہے ہیں شیرنی دے گل وچ، اے لمبے لمبے وال نہیں، ببر شیر دے جو ہے گردن وچ نے. جتنا خوبصورت مور ہے، مورنی اتنا
اتنی خوبصورت نہیں، یہ لمبے لمبے پنکھ پرکرتی دا دتا ہویا شنگار ہے۔ اسی طریقے دے نال نر مرغا، طوطا، کبوتر مدین نالوں زیادہ خوبصورت نے، پرکرتی نے شنگاریا ہے، داڑا قدرت دا دتا ہویا ایک شنگار ہے۔ اس واسطے آد کال تو پرش دی شنگار وچ رچی نہیں رہی، استری دی شنگار وچ رچی رہی، کیونکہ اس نے پرش دا مکھڑا شنگاریا ہویا ویکھیا تو اتھوں پریرت ہو کے اس نے اپنا مکھڑا بھی اپنے ڈھنگ نال سنوارنا شنگارنا آرمبھ کیتا۔ اس نوں تے منو وگیانک بھی تسلیم کردے نے، خیر دنیا دا سب تو خوبصورت پرش اگر کوئی ہے تو داڑے کیس والا ہے، ایسا اج دے کچھ بچارک بھی من دے نے۔ تو سیس دے اے کیس رہتاں وچ سرمور رہت نے رشی منیاں دی روپ ریکھا، کڑا سرب لو ہر وقت بدن نو چھوندا رہے، اس نال شریر دی آروگتا تے رہندی ہے، لیکن خلا وچ جو انند بے شمار ملین روحاں گم رہی ہیں انہاں تو بھی بچاؤ ہوندا ہے۔ کئی کوٹ بھوت پریت سوکر مرگاج تانترک یوگا، خاص کر کے کالا تانترک، اس دا اس پرش دتے کوئی اثر نہیں جس نے اپنے ہاتھ وچ کڑا پہنے آیا ہے۔ اج تے اسی دیکھتے ہیں انمت بھی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو کڑا پہنا دے نے تاکہ کسے تنتر ودی دا یا کسے روح دا پرچھاواں انہاں تے نہ پوے۔ اج تے نوزائد بچے، نویں جنمے بچیاں لئی ماواں کڑے منگدیاں نے، انمتی ہے۔ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ سہجے سہجے شاید ساری دنیا اس کڑے نو دھارن کر لوے۔ کڑا دائیں ہاتھ وچ پایا جاندا ہے، کسے بھی کام نو کرن لگے ہاں دایاں ہاتھ اگے آندا ہے، ایک کڑا پرتیک ہے، تو گرو دا سکھ ہے اور تیرے ہاتھ وچ گرو دی دتی ہوئی نشانی ہے، اس واسطے تیرے ہاتھ کدی غلط کام نو نہیں پینے چاہیے۔ تو امرت پیتا ہے، امرت چھکیا ہے، لہذا تیرے اس ہاتھ دے شراب دی بوتل نہ ہوئے، تیرے ہاتھ کسی دے جبر نہ کرن، تیرے ہاتھ کسی دا حق نہ کھوون، تو گرو دی نشانی ہاتھ دے پہنی ہوئی ہے۔ کچھیرا ایک ایسا پردہ اور اس دا اتنا منوگیانک مند تے اثر ہے کہ سہجے سہجے اج تے ساری دنیا نے دھارن کر لیا ہے، بھاویں وہ روپ نہ ہوئے جو کلگی دھر نے سانو دیتا ہے، پر کچھ نہ کچھ کچہرے دی بناوٹ جیسا ہی کچہرا ساری دنیا نے اج دھارن کر لیا ہے، اور اس نو شریر دی اور من دی ایک خاص لوڑ سمجھ لیا گیا ہے۔ کنگا کیساں دی صفائی لئی تے ہے، لیکن اس دے نال جب تب کرن تو بعد جو تھوڑی جیاں دماغی تھکاوٹ یا شریرک تھکاوٹ ہو سکتی ہے، اس کنگے دے بار بار سر تے پھیرن نال مستک ہولا ہو جاندا ہے اور تھکاوٹ دور ہو جاندی ہے اور نالے کیس سمر جاندے ہیں۔ کرپان ٹھیک ہے، اج ہائیڈروجن بم تو بھی منک اگے لنگ گئے، اور کچھ ترکشیل ایسا کہندے نے کہ اس ایٹم بم ہائیڈروجن بم دے زمانے وچ یہ نکی جی کرپان کی میں نے رکھ دی ہے، جو سکھ جگت نے پہنی ہوئی ہے، جو کلگیدھر نے دیتی ہے اور پہننا لازمی قرار دیتا ہے۔ دراصل اے کرپان ایک پرتیک ہے، من دے تے اس دا اثر ہے کہ تو کیول سنت نہیں سپاہی بھی ہیں، کیس سنت دا سروپ پیش کر دینے، کرپان سپاہی دا روپ پیش کر دیے۔ اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے منکھ نو سنت سپاہی بنایا،
گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے دھن گرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج تک یتن شیل رہ منک نو سنت بنان وچ. اسی سنت نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہی بنایا. جد کوئی سنت سپاہی بندا ہے اس دے ہتھوں مظلوم دی رکشا ہوندی ہے, ملک دی تعمیر ہوندی ہے, کمزوراں دی اساری ہوندی ہے. اور جد کوئی کیول سپاہی ہے, سنت نہیں, اس دے ہتھ مظلوماں دی گردن کٹدے نے. چین دے ایک پرسدھ سنت نے کہا ہے سپاہی دے سینک دے جتھے پیر جم جاندے نے ٹک جاندے نے زمیناں اتھے اجڑ جاندیاں نے, برباد ہو جاندیاں نے. سپاہی دے قدم بربادیاں نو جنم دیندے نے, جنم دیندے نے بربادیاں نو. اگر سپاہی سنت پہلے ہے تو او دے قدماں نال تعمیر ہوندی ہے منکھتا دی, او دے قدماں نال دھرتی زرخیز ہوندی ہے. ٹھیک آکھیا ہے چینی سنت کنفیوشس نے کہ جتھے رک جاندے نے سینک دے پیر سپاہی دے پیر, اتھے کنڈے ہی کنڈے رہ جاندے نے, اجاڑ ہی اجاڑ رہ جاندے, بربادیاں ہی بربادیاں جنم لیندیاں نے. پر جتھے او سپاہی جو سنت پہلے ہے او دے قدماں دے راہیں تعمیر ہوندی ہے, او دے ہتھاں دے راہیں اساری ہوندی ہے, اور دھرتی ہری بھری ہوندی ہے, منکھ نو انصاف ملدا ہے, کمزور دی رکشا ہوندی ہے, اور ظالم دے پیر رک دے نے. تو اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سنت نو سپاہی بنایا, اور سپاہی دا پرتیق ہے شستر, تو شستر پہنا دیتا. کرپان اس واسطے پہننی ہے کہ اس چھوٹی جی کرپان نال کوئی میدان جنگ دے چ لڑنا نہیں, پر یہ چھوٹی جی کرپان احساس کراندی رہے کہ اسی سپاہی ہاں, سپاہی ہاں, اور اس طرح دا اندر ویر رس بنیا رہے, تو پھر منک اپنی بھی رکشا کر سکتا ہے, قوم دی بھی رکشا کر سکتا ہے, دیش دی بھی رکشا کر سکتا ہے, اور کسی طرح دا بھی کوئی ہتھیار ہوئے اس نال رکشا کرے گا. لیکن سپاہی ہون دا بھاو تے بنیا رہے, اندر بیر رستے بنیا رہے, وہ تے تائیں ہو سکتا ہے کہ ہر وقت منک نے کوئی شستر پہنے ہوئے. تو اس طرح کرپان پہنن دی دھارن کرن دی سانو تاکید کی دی گئی. بھائی صاحب بھائی نند لال کہنے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف, کہ ہرگز نہ باشد این پنج معاف, کڑا کار دو کاچ کنگا بنا بنا کیس ہے.

لکھی قاضی عبد الوہاب نے کیا کہنے لگا او متی داس ایک گل میں تیرے نال کرنی چاہنا وا ایک پاسے تیرا گرو وے دوجے پاسے دنیا دے سکھ نے دیکھ جے تاں گرو تیگ بہادر دا بن کے رہنا ہی تے تیرے سر تے چلاواں گے آرا تے آرے نال کراں گے دو پھاڑ تے جے تو گرو تیگ بہادر جی نوں تیاگ دیں تے سجنا دنیا دے سکھ تیریاں چولی وچ پا دیاں گے تینوں ڈولے دیاں گے تینوں دنیا دی پدوی دیاں گے دنیا دا راج دیاں گے دس تینوں گرو تیگ بہادر پروانے جا دنیا دا سکھ پروانے جا ایوں کہہ لو تینوں موت پروانے کہ پدوی پروانے جا ایوں کہہ لو تینوں آرے دے تکھے دندے پروانے جا یاد رکھی دنیا دا ایش و عشرت دا سامان تینوں پروانے اس وقت متی داس نے ایک گل کہی کہن لگا قاضی اے تو گل ادو کہیں دوں جدو میرے سر تے دو کو آرے دے دندے چلا دیں دوں کیونکہ تو کہ دو وچو ایک دی چون کر لے جان گرو تیگ بہادر دی آرے دے دندے جان دنیا دے پدارتھاں دی سجنا دنیا دے پدارت بڑے مان کے دیکھے لی جوان دا چشکا بھی تکے ہے عزت بھی رج کے مانی ہے پر اصل وچ دو وچو ایک دی چون ایک دا سواد میں چک چکا ہاں اجے تک آرے دا سواد نہیں چکھیا جے تو آرے دے دندے دو کو میرے سر تے چلا دیں میں او دا سواد بھی چکھ لوا دونوں دے سواد وچو جدے وچو زیادہ آنند ملیا میں اونوں پروان کر لوا دو وچو چون ایک دی ہونی ہے نا پر پہلا دونوں دا سواد تاں دکھا ساتھ سنگت اج میرا گرو تیگ بہادر پنجرے وچ تکدا پیا ہے تے پیارے او چہرے تے گھبراہٹ نہیں ستگرو مسکرائے نے تے قاضی نے پوچھے ہے سکھ سامنے موت ہے تے تسی مسکرائے کیوں تے گرو تیگ بہادر نے کیا سجنا جیڑے استاد دا پڑھایا ہویا ودیارتھی شش چنگے نمبر لے کے اچے مرتبے تے پہنچدا ہوئے اس استاد نو خوش ہونا چاہیدا دکھی نہیں ہونا چاہیدا مینوں اج مان ہے کہ گرو نانک تیرے سکول وچ پڑھیا ہویا سکھے اگے لڑائی وچ تاں شہید ہوئے نے گرو ہرگوبند صاحب دے ویلے دھیان رکھنا اے دوسرا سکھ ہے بھائی متی داس جن نے زبر دا مقابلہ صبر نال کرنا ہے تے میں دیکھنا چاہنا کہ میرے پڑھائے ہوئے ودیارتھی اج صبر نال صبر نال جبر نال ٹکر لیندے نے صبر نو دھارن کر کے تے جدوں میرا سکھ پروان چڑھے گا میں خوش ہوواں گا بھائی متی داس نو تختے وچ بن دتا گیا ہے سامنے گرو تیگ بہادر جی نے بھائی صاحب دے ہاتھ یہ بھی رسیاں نال بن دتے نے پیارو کنا ساڈا امیر ورثہ ہے گرو تیگ بہادر سچے پتا سامنے نے اے متھیاس نہیں پرسرام دے کوہارے والا مٹھ نہیں اے اصلیت ہے تے چاندنی چونک اجے بھی گواہی دے رہا ہے اتہاس بولدا پیا ہے او تھاں بول کے کہندے نے کہ ایتھے انہاں سکھاں نے ساکے کیتے انہاں نے ہس ہس کے شہادتاں دے جام پیتے تختے وچ بن دتا گرو تیگ بہادر جی سامنے نے تے او کہندا آرا جدوں سیش تے چلے کیس کھول دیتے نے جویں مانو ایک سہاگن اپنے کیساں دیاں پٹیاں نوں باندھی ہووے تے اس چیر تے رکھیا آرا جدوں دو کو دندے وچ گئے نے تے اکو دم خون دا فہارا پٹیا تے کہندے نے لال لال موتی بھائی متی داس دے ایس کالے دھاڑے کالے کیساں دے اوپر آ چپکے جدوں پے تے بھائی صاحب ہاتھ پے بھائی متی داس ہسیا تے کہندے نے اس وقت جلاب پچھدا ہے قاضی پچھدا ہے ہن دس کی پروانی آرے تے دندے کہ گرو تیگ بہادر یاد رکھی جے آرے تے دندے نے گرو تیگ بہادر دوجے پاسے دنیا دا سکھ سوکھے ہس کے کہندا سجنا میں تا اجے تک بھلی رہا وا دنیا دے وچ اونا آنند نہیں جنا آرے دے دندیاں وچ آنند ہے پر اے آنند تاں جے گرو تیگ بہادر سامنے دیکھدا ہوے جے او دی نظر میرے اوپر ہووے کمال دی گل سہب دیکھ کے خوش ہوئے کیونکہ سہب نو پرسنتا ہے کہ لوگ اے نہ کہیں کہ گرو تیگ بہادر تا گرو سی او تا سب کچھ جر گیا سہب اس کر کے پرسانے کہ پتہ لگ جائے گرو نانک دی بانی گاؤن والے کول وی اینی طاقت ہے او آرے دے دندے جر کے وی کھڑ کے متے اس مصیبت نو پروان کر سکدا ہے بھائی متی داس نو
جدو آرے نال چیرن لگے تے اس وقت کہندے نے او قاضی ہن دیری نہ کر تو چیر دے. پوچھا تو خوش کیوں میں؟ کہن لگا دیکھ سہاگن دا چن ہوندا ہے جیڑی عام طور تے دنیا وچ سہاگن ہے او اپنے کیساں وچ سندور پاندی ہے پر جن پریتم دی سیج نو ماننا ہے او اپنے پتی وچ اپنے شیش وچ خون دا سندور پاندا ہے تو چھیتی کر میں اپنے پیارے دی پریتم دی سیج نو ماننا. اس وقت انہیں ایک گل پوچھی تیری کوئی انتم اچھا ہے؟ یاد رکھ ایک پاسے آ رہی دوجے پاسے دنیا دے سکھ نہیں. بھائی متی داس نے اتے ایک گل کہی کہندا سجنا مینو آرا چنگا ہے. ایک ودوان نے بڑی سونی لکھی گل سنگھ صاحب گیانی پرتاپ سنگھ نے نو درج کیتا ہے. وہ لکھتا ہے دو انگلاں جس شیش وچ آرے پایا چیر متی داس جی بول دے سن کاجی تر پیر روم روم وچ مینڈڑے پریتم مسیا آپ میرے روم روم وچ میرا گرو آ روم روم وچ مینڈڑے پریتم مسیا آپ آرا مینو پوندا دھرم چھڈنا پاپ ٹکڑے اس شریر دے کریں جے لاکھ کروڑ تاپی دین نہ چھوڑ سا. کہن لگے تاپی دھرم نہ چھوڑ سا تیرا دین نہیں لوڑ آرا پیارا لگتا ہے کارا کرو بنائے سر جاندا تے جان دے میرا سکھی صدک نہ جائے. مینو سر دی پرواہ نہیں پر تاکو سکھا چاندنی چونک تو کچھ او تا کہندا سر چلا جائے میری سکھی نہ جائے تے اسی کیڑے رستے تے تر پئے ہاں. اسی کہنے سکھی بے شک چلی جائے پر دنیا دا سکھ نہ میرے کول جائے سکھی دی مریادا چلی جائے سکھی دے حکم نامیاں دی کوئی پرواہ نہیں پر میں اپنے اندر دی ہومے نو قائم کرنا ہے. جے پوچھنے تا پوچھ کے جا چاندنی چونک تو او کہندا سر جائے پر میرے سکھی دی مریادا نہ جائے. بھائی متی داس اونوں پوچھیا تو اے سکھیا کیویں میں؟ بھائی صاحب نے اتے ایک شبد پڑھیا تے گرو گرنتھ صاحب دے راج آسا وچ شبد کہن لگے کی گرو ولو تیری پچھ کر دئیے تینوں دکھ لگتا ہے؟ بھائی صاحب کہندے نے سجنا میرے گرو نے ایک شبد مینوں پڑھایا ہے کہندا سکھا گرو ہووے سامنے تے سر تے چلدا ہووے آرا تے آرے دا اونا دکھ نہیں ادو دکھ لگتا ہے آرے نالوں ود جدو سکھ اپنے گرو ول پچھ کر کے گرو ولو منہ پوہا لیندا ہے. اوتھے انہاں بچن کیا کہن لگے کروت بھلا مینوں آرا پیارا لگتا ہے کروت بھلا دھیان رکھنا شبداں دی ویاکھیا سکھ دا جیون کردا ہے کروت بھلا نال کہندے نے نہ کروت تیری آرے نوں ہاتھ لا کے کہندے نے کروت بھلا مینوں آرا پیارا ہے تے گرو تیج بہادر والا اپ کر کے کہندے نے نہ کروت تیری تو میرے ول پیٹھ نہ کری میرے ستگرو آرے نالوں ادو ودھ دکھ لگنا ہے جدوں تو میرے ولو منہ موڑ لیا کروت بھلا نہ کروت تیری لاگ گلے سن بینتی میری تر لگا وا میرے ستگرو ایک اسیس دے گلے نہ لا کے پنجرا رکاوٹ آ گیا ہے تے سر کہندے نے نہیں متی داس تیرا میرا سبند اندر دے دیہاں دا نہیں میں تیری آتما نو اپنی اندر دی پرم آتما دی کلوکڑی وچ لاں گا تے اس وقت متی داس کہندا ہاں واری مک پھیر پیارے کروٹ دے مو کو کاہیں کو مارے تے اگلی پنکتی سی جو تن چیرے تو انگ نہ موروں پنڈ پر ہے تو پریت نہ توڑوں جے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تے ستگرو مہر کری تیرے اس متی داس دے ٹکڑیاں وچوں کتے تیری پریت وسر نہ جائے. بھائی متی داس سامنے نے تے پوچھے کاجی نے ہن تیری اچھا کی ہے؟ بھائی متی داس بولے کہندے نے دو نے پوریاں کر دیں گا. کہن لگا دس. کہندا ایک تا میرا منہ میرے پریتم ول کری تے دوسری میری اچھا ہے آرے نو اینا کو ایستا ایستا چلائی جنی دیر تک میں جب جی صاحب دا پاٹھ نہ پورا کر لوا اونی دیر تک میری زبان نو کٹی نہ. کہندا حد ہو گئی؟ کہندا ہاں میری رسنا نو میری زبان نو کٹی نہ میں گرو کا کلام پڑھنا تے او پوچھدا کیوں تے گرو تیج بہادر کہندے نے قاضی اے دے ٹکڑے ہو گئے اے نے جمنا تے مرنا نہیں اے اس کر کے جپجی صاحب پڑھدا ہے اے نے اس تھاں تے پہنچنا ہے جتھے گرو نانک کہندا سچ کھنڈ وسے نرنکار کر کر ویکھے نظر نہال جیوں جوں تیرے آرے نے اے دے شریر بھی جانا ہے انہیں جب جی دی ایک ایک پوڑی چڑھنا ہے تے انتلی پوڑی سچ کھنڈ دیا میرے سکھ نے ٹکڑے ہون تو بعد سچ کھنڈ وچ نواس کرنا. یاد رکھی اوتھے پہنچنا
جتھے بیگم پورا ہے اوتھے